ラモトキレヨラ、ラモトキレヤラ、テポホラカイハケケ、テポホラカイハケケ。エレレテフワタハポキア、エレレテフワタトモキア。テオコノカウタペレ、モウリオラキテレギ、ルアタカウマワル。Te okanga rāna pia mauri ora ki te whenua rua te kau mā waru. Ngā tamata a tūmatau e ngā hara mai te toki haumie. Huia tāiki e.